0: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
1: Dragi slušalci, dobro večer od mene večeras. Vi slušate radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulazna kolo Morovac. Večeras u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje naše zajednice, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbaneu i zlatne obale na Gold Coast. Ako imam druge obaveštenje za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti. Večeras u moj program ja sam snimio dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice, ali za sada imam ovaj program pripremljen za večeras, 21. jul 2026. godine. U večerasni program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk na naše lepe pesme iz Srbije. Ja mislim to je dosta od mene za sada. Idemo sa prvom pesmom. Prijatno!
2: Idemo!

Dragí slušavci, imam obaveštenje od svetog Jovan Kronstadt Akademija i to je pravoslavna škola za našu pravoslavnu decu u Brisbane. Biće konferencija održana na subotu 25. jul od 8:30 ujutru do 5 sati posle podne. To će se održati u sali od katedrale sala svetog Nikolasa u 344 Valča ulica Južni Brisbane. Za registraciju i ulazne karte pozvonite 07-21-41-1102. Gost govornik će biti iz Amerike Benjamin Luda, master, nastavnik i obrazovanje, liderstvo i opet da kažem to je za našu pravoslavnu decu u Brisbaneu koja će biti održano na subotu 25. jul od 8:30 ujutru pa do 5 sati posle podne. Katedralu sala Svetog Nikolasa 344 Valča ulica Južni Brisbane. Za registraciju i ulazne karte pozvonite kroz radno vreme 07-21-41-1102. Sad ću da idem napred sa raspored bogosluženje za slobodne srpske pravoslavne crkve i to je isto u Valča Street, Južni Brisbane. 24. jul, to je petak, sveti velikomučenica Efimija i to je moleban pred mirotočivom ikonom presvete Bogorodice, to počinje u 18 časova. 26. jul, to je nedelja osma po duhovima, sabor svetog Arhanđela Gabrila, to počinje u 10 ujutru, sveta liturgija. 30. jul, sveti velikomučenica Marija, ognjena Marija, sveta liturgija, počinje u 10 ujutru. I 31. jul, to je petak, sveti mučenik Emilijan, 10 ujutru, moleban pred mirotočivom ikonom presvete Bogorodice. I to je raspored bogosluženje za Slobodna pravoslavna crkva, 344 Valča Street, Južni Brisbane. Idemo dalje sa još obaveštenjem od Slobodne srpske pravoslavne crkva, eparhija Australsko-Novozelandska, Sveti Nikolajevski manastir, to je 243 do 247 Valča Street, Južni Brisbane. Svu braću, sestru, sestre, srpkinje i sve ljude dobro volje na proslavu Konevski koja mirotoči u našem manastiru i to je Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija Australsko-Novozelandska, Svetonikolajevski manastir, 243 Valča Street, Južni Brisbane i to će se održati 22. jul od 18 časova praznično denije sa akatistom presvetoj Bogorodici, a 23.7. u 10 ujutru sveta božanstvena liturgija. I to je opet Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija Australsko-Novozelandske Svetonikolajevski manastir, Valča Street, Južni Brisbane. I sad ćemo da idemo dalje sa malo muzikom.

0: Ako me slušate, hvala vam. Ako ne slušate, nema problem. Možete snimiti ovaj program kasnije od internet. Ako me slušate preko internet, i to je lepo isto. Ako ne ovde u Brisbaneu, skroz celog sveta. Imam malo obaveštenje od našu crkvu. Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozelandsko, parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale. Sad nemam njen ceo raspored za jul, izvinjavam se unapred, pitao sam, ali do sada nisam dobio. Ali mogu da vam kažem, petkom, akatis Presvete Bogorodici, to se održava od 17.30 časova uveče, i nedeljnom sveta liturgija, to se održava u 9 časova ujutru. I to je opet Srpska pravoslavna mitropolija australsko-novozelandske parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale, i to je na 114 do 118 Ella Drive Arundel, i to je opet na Zlatnu obalu Arundel. Hvala unapred, pustit ću jednu reklamu i onda idemo sa još jednom lepom pesmom.
1: Radio 4 EBFM 98.1 and Global on Digital Radio are both streaming live on our website 4eb.org.au.
2: Radio 4 EB
3: Rockadad.
1: On air, online, and on your digital radio in Brisbane. It's multicultural. It's radio in your language.
0: Dragi slušalci, idemo dalje sa lepom muzikom. Hvala što nas slušate, i ako niste članovi, zamolio bi vas da se učlanite, a ako jeste članovi, zamolio bi vas da produžite članstvo, tako da imamo dosta sati da vodimo srpski program, da ne bi bili kao drugi jezike koje su izgubili njen program na 4 EB ili izgubili mnogo sata od njen program. Zamolio bi vas, pozvonite stanicu 3240-8600 skroz radno vreme i učlanite se. I idemo dalje sa lepom muzikom.
4: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
5: Station sponsor.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Dragi slušalci, ja bi vas zamolio da uplatite članarinu još jedared. Izvinjavam se što sam malo dosadan već, ali opet, ako ste članovi, zamolio bi vas da produžite članarinu. I ako niste članovi, zamolio bi vas da se uplatite, da dobijete članarinu od Radio 4EB. Mi imamo 4 sata nedeljno, 4 programe nedeljno. I to je utorak, 2 sata od 9 do 11, sreda od 6 do 7 uveče, četvrtak od 4 do 5 posle podne i nedelja od 6 do 7 kao što je danas. Zbog toga ja bi vas zamolio da uplatite članarinu, a ako imate prijatelje, zamolio bi i njih da uplatiju članarinu, tako da ne bi izgubili naš srpski program koji je bio na radio preko 40 godine. Da idemo dalje, lepo bi bilo da imamo više članova, a nije to samo članarina, nego da vidimo ako ima neki mlađi voditelji koji bi mogli da vodu program za nas u srpski program u naše vreme. Ja se mučim nekako u utorkom od 9 do 11 uveče, ja nisam više mlad i kad sam išao napolje u mlađe godine, ostao sam napolje u one male satove, ali više ne mogu dalje da idem tako. I meni je spavanje vreme od 9 do 11, izvinjavam se unapred, ali opet vodit ću program kao što sam počeo kad su me pitali da se vratim natrag, ali isto meni je najbolje vreme od 6 do 7 ujutru nedeljom. Ali opet, ako ste zainteresovani da budete voditelj, uplatite članarinu, uključite se u kurs i dobit ćete dozvol koji je vredan u celu Australiju, ne samo na 4EB. I to je dosta od mene za sada, idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.
2: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you.

0: tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
1: Dragi slušalci, ja bih vas zamolio da uplatite članarinu još jedared. Izvinjavam se što sam malo dosadan već, ali opet, ako ste članovi, zamolio bih vas da produžite članarinu. I ako niste članovi, zamolio bih vas da se uplatite, da dobijete članarinu od Radio 4EB. Mi imamo 4 sata nedeljno, izvini, 4 programe nedeljno. I to je utorak, 2 sata od 9 do 11, sreda od 6 do 7 uveče, četvrtak od 4 do 5 posle podne i nedelja od 6 do 7 kao što je danas. Zbog toga ja bih vas zamolio da uplatite članarinu, a ako imate prijatelje, zamolio bi i njih da uplatu članarinu tako da ne bi izgubili naš srpski program koji je bio na radio preko 40 godine. Da idemo dalje, lepo bi bilo da imamo više članova, a nije to samo članarina, nego da vidimo ako ima neki mlađi voditelji koji bi mogli da vodu program za nas u srpski program u naše vreme. Ja se mučim nekako utorkom od 9 do 11 uveče, ja nisam više mlad i kad sam išao napolje u mlađe godine, ostao sam napolje u one male satove, ali više ne mogu dalje da idem tako. I meni je spavanje vreme od 9 do 11, izvinjavam se unapred, ali opet vodit ću program kao što sam počeo kad su me pitali da se vratim natrag, ali isto meni je najbolje vreme od 6 do 7 ujutru nedeljom. Ali opet, ako ste zainteresovani da budete voditelj, uplatite članarinu, uključite se u kurs i dobit ćete dozvol koji je vredan u celu Australiju, ne samo na 4EB. I to je dosta od mene za sada, idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4EB. Buenos días.

0: E, dragi slušalci, to je lepa pesma koju sam našao ove nedelje. Makedonska pesma, ali opet meni se stvarno sviđa. Hvala i idemo napred sa naš program.
1: Definitely 4AB.
2: Italiano.
3: 3 times in a week.
1: I really like the show Women's Profile. It's great.
4: Arabic radio.
5: It's good for join all the peoples with this radio, and I'm happy for that. Lesson for main language.
6: Ah, well, Finnish group.
7: I love that you can hear music from all over the world.
8: We love 4AB. Sharing the world with you.
0: Dragi slušalci, sad ja ću da pustim vesti. I ako imam nešto od sport, šta god sam našao na SBS stranicu po srpskom jeziku, ja ću to da pustim posle sade i posle toga će biti više muzike. I idemo dalje sa naš program za utrak uveče. Hvala i idemo dalje.
9: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
10: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
11: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 21. jul 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slede aktualne teme. Prvo ćemo reći o združenoj vojnoj vežbi Australije, Sjedinjenih Država i regionalnih partnera u Severnoj teritoriji. Potom ćemo dati više detalja o testiranju novog sistema AUS Alert 27. jula. Alarm će se oglasiti na svakom mobilnom telefonu u Australiji, uključujući bezbedne telefone koje koriste žrtve porodičnog nasilja, što izaziva zabrinutost organizacija koje im pružaju podršku. Iz zdravstva o novom testu krvi, koji bi mogao godinama pre pojave prvih simptoma da otkrije ko je u riziku od razvoja Alzheimerove bolesti. I o novom istraživanju koje ukazuje na to da mlađe generacije biološki stare brže nego njihovi roditelji, deke i bake. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa otvaranja multimedijalne izložbe o Marku Kraljeviću u Beogradu. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Pauline Hanson kaže da njeni sastanci u Velikoj Britaniji bacaju svetlo na načine na koje Australija može da uči iz političkih grešaka Britanije. Izraelska ambasada osudila nacrt nacionalne platforme laburističke stranke u tvrdnju da njena formulacija o izraelsko-palestinskom sukobu stavlja isključivo odgovornost na jevrejsku državu. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Država i Srbije za Trumpa značajni posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, piše Forbes. Liderka stranke Jedna nacija, Pauline Hanson, obratila se na poslovnom doručku u Pertu nakon povratka iz Ujedinjenog kraljevstva. Putovanje gospođe Hanson u Ujedinjeno kraljevstvo uključivalo je sastanke sa konzervativnim političkim ličnostima i pojavljivanje u podcastu sa krajnje desničarskim aktivistom i osuđenim kriminalcem Tomijem Robinsonom. Senatorka Hanson je naišla na kritike političkih protivnika nakon što je u podcastu tvrdila da su problemi koje vidi sa migracijama u Australiji povezani sa ukidanjem politike Bele Australije. Tokom govora na doručku, liderka Jedne nacije rekla da njeni sastanci u Velikoj Britaniji bacaju svetlo na načine na koje Australija može da uči iz grešaka Britanije. Australijancima je dosta političara koji uvek razgovaraju samo sa ljudima koji se već slažu sa njima. Videla sam izbliza šta se dešava kada vlada pogreši, imigracija, potrošnja, energija. Videla sam šta je uradila britanskom narodu. Australija mora da uči iz grešaka drugih zemalja, rekla je Pauline Hanson. Australijanki povezanoj sa samoproglašenom grupom Islamska država odobreno je puštanje na slobodu uz kauciju uz obrazloženje da se smatra da je rizik od ponovnog krivičnog dela nizak. Žena se vratila u Australiju iz Sirije prošle godine, a u maju je optužena za članstvo u terorističkoj organizaciji i ulazak u deklarisanu oblast. Ona će morati da se javlja policiji 5 puta nedeljno, da preda sva putna dokumenta i da učestvuje u nominovanom programu deradikalizacije. Tužilaštvo se ranije protivilo kauciji, navodeći kao neprihvatljiv rizik po bezbednost zajednice. Federalna vlada stala je u odbranu uslova života ljudi koji traže azil, a nalaze se na Nauru. Nakon što je izveštaj resursnog centra za tražioci azila pod nazivom Gladni za slobodom, koji je objavljen juče, tvrdio da skoro svaka anketirana osoba ima poteškoća da priušti sebi dovoljno hrane. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da ljudi na ostrvu imaju pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama i da dobijaju 2-nedeljne novčane isplate kao podršku, a da je iznos određen na osnovu lokalnih troškova života koji se redovno preispituju. Zamjenica izvršnog direktora centra Jana Fevero kaže da odgovor vlade ne odražava ono što ljudi na Nauru doživljavaju. Australijska komisija za hartije od vrednosti i ulaganja ASIC saopštila je da je zabeležila rekordnih 830 miliona dolara u nalozima za kaznene mere tokom financijske 2025-26. ASIC je pokrenuo više od 250 istraga, što je dovelo do 25 krivičnih presuda, a 11 osoba je osuđeno na zatvorske kazne. Preduzeća koja su podvrgnuta velikim građanskim kaznama su Union Standard International Group, HSBC, Bank Australia, Westpac, Walker Stores i Mercer Super. Govoreći za SBS News, komesar ASIC-a Alan Kirkland kaže da bi rekordne kazne trebalo da pošalju poruku svim firmama i pojedincima u financijskom sektoru da ako se upuste u ponašanje koje krši zakon, treba da očekuju da će ASIC doći i pokucati tamo gde vidi ozbiljne probleme koji bi ih trebali odvesti pred sud. Tasmanijski aboriđinski centar kritikovao je Australijsku izbornu komisiju zbog toga što ih nije konsultovala pre nego što je predložila da se izborna jedinica Franklin preimenuje po jednom ratniku prvih naroda. Komisija želi da preimenuje izbornu jedinicu u Tengerlonger, ali iz centra kažu da su koristili engleski pravopis, a ne ime kako se pojavljuje na jeziku Palawakani, što je Takalangita. To je bio veoma poštovan ratnik prvih naroda koji se borio protiv britanskih kolonizatora u 19. veku. Portparol Australijske izborne komisije kaže da je angažovao ili je pokušao da angažuje različite lokalne autohtone grupe pre objave i da će njihova mišljenja biti primljena tokom perioda konsultacija. U razgovoru za SBS News rukovodilac kampanje Tasmanijskog aboriđinskog centra Nala Mansell kaže da njih nisu konsultovali. Važno je da svaku odluku o aboriđinskim pitanjima, posebno onu koja odaje počast našim precima na odgovarajući način, moraju odobriti aboriđini, rekla je ona. Tradicionalni vlasnici zemlje i aktivisti marširali su do glavnih kapija strogo poverljivog zajedničkog američko-australijskog vojnog objekta u severnoj teritoriji Pine Gap. Demonstranti zahtevaju zatvaranje 60 godina starog objekta, a starešine kažu da se osjećaju krivim zbog njegove upotrebe za moguće snabdevanje obaveštajnim podacima za prekomorske ratove. Ministarstvo odbrane saopštava da vlada ne komentariše obaveštajna pitanja ili rad svojih zajedničkih objekata, uključujući Pine Gap. Žena iz naroda Arente, Vajona Palmer, rekla je za SBS da odbrambeni objekat uznemirava zajednicu. Federalna vlada je najavila paket od 25 milijuna dolara za podršku oporavka Gaze i jačanja javnih institucija Palestine. Finansiranje uključuje 15 milijuna dolara za fond Ujedinjenih nacija Horizont, u koji su doprinjela i Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. 10 miliona dolara bit će uplaćeno u Palestinski fond Svjetske banke za obnovu i razvoj kako bi se ojačalo financijsko upravljanje palestinske uprave. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da paket pokazuje praktičnu posvećenost Australije palestinskom oporavku, reformama i izgradnji institucija. Kaže da trajni mir zahteva legitimnu upravu i naglašava da Hamas ne može igrati nikakvu ulogu u državi Palestini. Izraelska ambasada u Kamberi je osudila nacrt nacionalne platforme laburističke stranke, navodeći da njena formulacija o izraelsko-palestinskom sukobu stavlja isključivo odgovornost na jevrejsku državu, dok zanemaruju ulogu Hamasa i palestinskog rukovodstva. Saopštenje ambasade na 4 stranice označava neuobičajenu intervenciju strane vlade pre nacionalne konferencije laburističke stranke u Adelaidi. Platforma laburističke stranke za 2026. koja opisuje prioritete i uverenja stranke kaže da Izrael mora da obezbedi hranu i medicinske potrepštine palestinskim civilima prema međunarodnom humanitarnom pravu. Također osuđuje nedavne zakone Kneseta koji nalažu smrtnu kaznu za Palestince osuđene za smrtonosne napade. Dokument ponavlja podršku rešenju na bazi dve države, naglašavajući da stranka osuđuje terorizam, uključujući i onaj koji počini Hamas i drugi ekstremisti. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Na Bliskom istoku iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je teško oštetio američki vojni avion na međunarodnom aerodromu Kralj Husein u Jordanu. Izveštaj novinske agencije Tasnim navodi da je iranski korpus Islamske revolucionarne garde koristio balističke rakete za ciljanje transportnih aviona C-17 i pomorskih patrolnih aviona P-8, tvrdeći da je nekoliko njih teško oštećeno. Kuvajtska vojska kaže da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane presretali neprijateljske napade dronova, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina potvrdilo da su se istog dana oglasile sirene za vazdušnu opasnost širom zemlje i pozvalo građane da ostanu mirni i sklone se na obližnje bezbedne lokacije. Uprkos vojnim tenzijama nastavljeni su i diplomatski kontakti. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je tokom razgovora sa predsjednikom Libana podršku Vašingtona sporazumu koji predviđa postepeno okončanje sukoba Izraela i Libana i razoružavanje Hezbolaha. U fokusu je ostao i Ormuski Moreus, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da tankeri i dalje prolaze kroz Moreus i odbacio navode da je pomorski saobraćaj gotovo obustavljen. Jemenski Huti povezani sa Iranom objavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije, ugrožavajući sposobnost ovog vodećeg izvoznika nafte da zaobiđe Ormuski Moreus. U saopštenju oružane snage Huta kažu da pomorski embargo stupa na snagu odmah, ali nisu rekli kako planiraju da ga uvedu. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik upozorava da bi embargo Huta mogao da izazove širu regionalnu eskalaciju. Pozivamo na hitnu deeskalaciju. Pozivamo sve strane da reše svoje razlike kroz dijalog i diplomatiju i ponavljamo da se rezolucija Saveta bezbednosti 2722 i naknadne rezolucije u vezi sa napadima Huta na trgovačke i komercijalne brodove moraju u potpunosti poštovati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je jučer na svojoj društvenoj mreži Truth Social da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Državama, ocenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Prethodno je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio da je u aktivnim konsultacijama sa pravnim odjeljenjem grada Njujorka o mogućnosti da se uhapsi izraelski premijer Benjamin Netanyahu ukoliko u septembru ove godine dođe u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Međunarodni krivični sud je izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost suda i negira da je počinio ratne zločine. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, pregled vesti. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja potencijalno značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi Za administraciju predsjednika Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrijednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocjenjuje američki magazin Forbes. Kako Forbes podsjeća u analizi, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio 17. jula zvanično su pokrenuli strateški dijalog između dve zemlje, inicijativu koja je, kako se ističe, pripremana više od godinu dana. Kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. U tekstu se podsjeća da Sjedinjene Američke Države učestvuju u razvoju vertikalnog gasnog koridora zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Moldavijom i Rumunijom i Ukrajinom sa ciljem dopremanja američkog tečnog prirodnog gasa i gasa iz Azerbejdžana u centralnu i istočnu Evropu i na Balkan. Prema analizi, Srbija bi u tom projektu mogla da ima važnu ulogu zbog svog geografskog položaja i postojeće gasne infrastrukture, kao i zbog izgradnje gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, koje bi omogućile veći uvoz gasa iz izvora koji ne dolaze iz Rusije. 15 časova, 15 i po minuta je. Ostanite sa nama, slušajte pregled vesti na srpskom. Britanski poslanik Andy Bannum zvanično je juče postao premijer Velike Britanije. Doskorašnji premijer Keir Starmer podnao je juče zvaničnu ostavku na premijersku funkciju i poželeo svom nasljedniku uspeh. Novi britanski premijer imenovao je svoj prvi kabinet. Yvette Cooper imenovana je za novu ministarku zdravlja i socijalne zaštite. Pat McFadden zadržao funkciju ministra rada i penzija. Shabana Mahmud ostaje ministarka unutrašnjih poslova. Louise Haig postaje kancelarka vojvodstva Lancaster, prva državna sekretarka i ministarka za poslove kabineta. John Healy se vraća u vladu na funkciju ministra financija. Ed Miliband, koji je smatran vodećim kandidatom za mesto kancelara, ostaje u vladi i preuzima mesto ministra spoljnih poslova. Britanska policija za borbu protiv terorizma optužila je 28-godišnjeg britanskog državljanina Joshua Kerrya za ubistvo bivše vladine ministarke Anne Widdecombe. Šef Nacionalne policijske službe za borbu protiv terorizma, pomoćnik komesara Lawrence Taylor, kaže da je gospođa Widdecombe očigledno bila meta, iako je motiv još uvijek pod istragom. Još uvijek radimo na razumevanju obima bilo kakvog planiranja ili pripreme i motivacije koja stoji iza tog napada, rekao je on. Gospođa Widdecombe, bivša visoka konzervativna političarka i kasnije članica grupe Reform UK Nigela Farage, pronađena je mrtva u svom domu početkom mjeseca. Indiju trenutno potresaju masovni protesti koje predvodi pokret Bubo Švaba, Cockroach Movement. Više hiljada studenata i mladih okupilo se u New Delhiju zahtevajući reforme obrazovnog sistema i ostavku ministra prosvete zbog navodnog curenja ispitnih pitanja. Demonstranti su se sukobili sa policijom u centru New Delhija nakon što su uprkos zabrani pokušali da krenu ka parlamentu i zatraže ostavku ministra prosvete. Policija je upotrebila suzavac i palice kako bi rasterala okupljene demonstrante. Više učesnika protesta izjavilo je da je povrijeđeno tokom intervencije policije, dok se policija za sada nije oglasila tim povodom. I na kraju jedna interesantna vest iz Australije. Smatra se da su se u Australiji prvi put ikad rodile prirodno začete jednojajčane četvorke u jednoj od 15 miliona trudnoća, kako javljaju mediji. Pošto je već bila majka četvoro dece, Jennifer Nan Amo Ana nije planirala da ima još dece pre nego što je zatrudnela sa četvorkama. Četvorke su identične, što znači da se jedna oplođena jajna ćelija podelila na četiri. Bebe su rođene carskim rezom sa nešto više od 28 nedelja u Kraljevskoj ženskoj bolnici u Brisbaneu. I zovu se Emily, Harriet, Katrina i Alexa. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 72 srpska dinara, 6 para. Ukratko iz sporta, avion sa šampionima sveta u fudbalu sleteo juče na madridski aerodrom. a trofej je izneo kapiten Rodri Hernandez. Reprezentativca je najpre očekivao prijem kod španske kraljevske porodice, a potom i susret sa premijerom Pedrom Sančezom. Centralni događaj proslave bila je večernja parada kroz Madrid. Argentinci su također se vratili kući, ali bez kapitena Lionela Messija. On je sa suprugom i decom se vratio u Miami, odakle će narednih dana otputovati u rodni Rosario kako bi vrijeme proveo sa porodicom. Također selektor Lionel Scaloni potvrdio je da će ispoštovati ugovor koji važi do novembra ove godine, ali nije želeo da otkrije da li će i posle toga predvoditi nacionalni tim. Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Lan iza Severne Irske, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u narednoj rundi igraće protiv pobednika dvomeča između islandskog Vikingura i izraelskog Hopoel Berševe. Fudbaleri Partizana će, ukoliko eliminišu Unu Strassen iz Luksemburga, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u narednoj rundi igrati protiv pobednika dvomeča između litvanskog Panevežisa i kazahstanskog Tobola. Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijajlović, novi je prvi čovjek ABA lige, odlučeno je juče na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu.
2: Ovaj oglas prevodi tumač koji je certifikovan od strane Natija.
3: This ad is interpreted by a Nati certified interpreter.
2: Uz pomoć certifikovanog tumača možete precizno da se izrazite na srpskom i kažete ono što želite.
3: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Serbian.
2: A to što kažete ostaje poverljivo i nepromijenjeno.
3: And what you say stays private and unchanged.
2: Zato što svi zaslužujemo da nas razumeju.
3: Because we all deserve to be understood.
2: Tražite tumača koji je certifikovan od strane Natija. Više informacija na nati.au/interpreter.
11: I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu razvedravanje sa 19, Adelaida oblačno 15, uglavnom oblačno u Melbourneu sa 14. Hobart oblačno 14, u Canberri također oblačno 13. Pretežno je sunčano u Sidneju sa 19, razvedravanje u Brisbaneu 20, Darwin sunčano 28. U Beogradu danas sa oblačnim periodima temperatura do 30 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

Dragi slušalci, hvala što ste nas slušali večeras i hvala što ste mene slušali. Ako ste još uvek sa programom na radio stanice 4EB koja emituje na frekvenciji FM 98.1. Mi se zahvaljujemo svima koji su članovi i ako niste članovi, zamolio bih vas da se učlanite, tako da pridržimo ove 5 sati koje imamo za srpski program sa razni voditelji, ne samo jedan, da idemo napred, a ako ima više od vas koji ste interesovani da budete voditelji, i to bi bilo isto lijepo, da imamo dosta članove da vodimo program za 5 sati. To je to od mene za večeras. Idemo dalje sa lepom pesmom pre nego što idemo sa izlaznom kolom i čujemo se u nedelju 26. jul. Ja ću biti na stanici u 6 ujutru i do drugog slušanja. Prijatno!